機械の反射、私と私のそばにいる彼女の反射、私たちの周りの全てが崩壊し始めて、彼女は私に柔らかに微笑みました。彼女は私の手を取り、私たちは走り出しました。